0: tusind tanker her fra Mille. Klokken den er 6:07.
1: Det her er Godmorgen B3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen. Okay.